0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Sot në departamentin e shtetit po mbahet seanca e parë e dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilin e hapi sekretari i shtetit Marco Rubio. Ai më parë theksoi se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuar për marrëdhënie të dobishme reciprokisht me Serbinë në interes të qytetarëve të dy vendeve. Në takim midis zëvendësekretarit të shtetit Christopher Landau dhe ministrit të punëve të jashtme të Serbisë Marko Djuric, është planifikuar në marginat pas seancës sot. Dialogu strategjik i iniciuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Serbia pasqyron një epokë të re të marrëdhënieve dhe një angazhim për thellimin e partneritetit, njoftoi Departamenti i Shtetit për Kosovë online. Shtetet e Bashkuara po presin që të krijohen kushtet për fillimin e një dialogu strategjik me Kosovën, ndër të cilat është përmbushja detyrimeve të Prishtinës ndaj serbëve të Kosovë, njoftoi Departamenti i Shtetit. Në një përgjigje për Radio Europën e Lirë, zëdhënësi kujtoi se dialogu me Kosovën u pëzullua në shtator të vitit e kaluar për një periudhë të pacaktuar për shkak të shqetësimeve në lidhje me veprimet e qeverisë së Kosovës. Departamenti i Shtetit nuk specifikoi një afat për vazhdimin e tij, as nuk specifikoi hapat që pret nga autoritetet e Kosovës. Eparkia Raško-Prizrenit vuri në dukje pozicionin gjithnjë më të vështirë të popullit serb dhe të kishës ortodokse serbe në Kosovë, i cili sipas saj përkeqësohet nga qëndrimi institucioneve të Kosovës në vendgjati. Ajo e paraimron për shkeljen e drejtave nga policia e Kosovës dhe vlerëson se një reagim ndërkombëtar mund të ketë një zhdukje të plotë të popullit serb nga ajo zonë. Eparkia deklaroi se policia Kosovës nuk është më një ur besimi, por një mjet presioni, kontrolli selektiv dhe friksimi. Gjë që shton ajo u demonstruan gjatë festimit të vidovdanit në Gazimestan me 28 qershor. Historiani Aleksandar Gugjic vlerësoj se eparkia me atë njoftim theksoj atë që si shto taj ka qene dukshme në teren për vite me radhë, se policia Kosovës ka marrë përsi për pushtetin ekzekutiv dhe se institucionet nuk tregojnë as dëshiren më të vogël për të përmirësuar jetën e serbeve. Kështu policia vendos nëse është e ligjshme të shfaqen simbolet kombëtare, nëse është e ligjshme të pikturohet një mural i Patriarkut Pavo dhe në qendrët e Mitrovicës apo të hiqet ose instalohet tabela "Unë e dua Mitrovicën", tha Gugjic. Presidentja në detyre Kosovës Albolena Haziu deklaroi se seanca konstituive e kuvendit të Kosovës do të mbahet në fillim të gushtit, duke kujtuar se afati kushtetues për mbajtjen e saj në 7 gushti dhe se u la kohë të mjaftueshëm partive politike për të gjetur një zgjidhje. Kështu më një herë pas konstituimit të parlamentit, presidenti mund të zgjidhet pa pasur nevojë të presim 60 ditë ose të futemi në një situatë ku presidenti nuk zgjidhet dhe të shkojmë përsëri në zgjedhjet e jashtëzakonshme, tha Haxhiu. Drejtori i Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike, Dushan Radakovic, thotë se pas certifikimit të rezultateve të zgjidhje duhet të konstituohet kuvendi, të zgjidhet presidenti i Kosovës dhe vetëm atëherë duhet të formohet qeveria. Ai tha për Kosovë Online se çështja zgjidhje se presidentit e solli Kosovën në zgjidhje dhe se ajo duhet të zgjidhet më një herë pas formimit të kuvendit të Kosovës.

0: mësues, politikologu Ogjen Gogish vlerësoi se dilemat në formimin e institucioneve nuk lindën për shkak të paqartësive në kushtetutën e Kosovës, por për shkak të krizave kushtetuese dhe ligjore të shkaktuara nga partitë politike, duke paralajmëruar se bllokimet e reja janë të mundshme. Profesori Kol Krasniqi theksoj se gjykata kushtetuese sqaroi sumicën e procedurave që lidhen me formimin e parlamentit të Kosovës, qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, por se pasiguria ligjore duhet të dallohet nga mungesa e vullnetit politik. Krasniqi tha për Kosovo Online se megjithse dilemat ligjore janë sqaruar, rreziku i një bllokimi mbetet sepse gjykata kushtetuese nuk mund t'i detyrojë palët të bëjnë kompromis. Sipas tij, së pari duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, gjë që do të hapte rrugë për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, dhe në rrethonat aktuale çështja e presidentit duhet të jetë përparësi. Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë gjatë pjesës më të madhe të ditës, me vranësira lokale dhe një dukuri e rrallë, shi ose reshi afatshkurt me bobullima. Në Serbi, 7 ditët e ardhshëm do të jetë me vranësira dhe ndryshueshëm dhe jo stabil, me periudha alternative me diell dhe reshje afatshkurtëra. Temperatura më e ultë nesër do të sillet nga 16 deri në 25, kurse ajo më e larta ditore nga 33 deri në 37 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.